Zafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Weekday na s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2 godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.

još malo pregled rođenih na današnji dan i to bi bilo to. Davne 1799. je rođen Honoré de Balzac, poznati francuski književnik. 1908. je rođena James Stewart, američki filmski glumac. 1944. je rođen John Robert Cocker, britanski pop i blues pjevač. Još jedna kraljica, 1946. rođena je Cher, rođena kao Sherilyn Sarkisian, naravno poznata američka pjevačica i glumica. Jedan od najpoznatijih španjolskih golmana, rođen je 1981. poznati Iker Casillas. A od poznatijih osoba umrlih na današnji dan, Christopher Columbo 1506. 1859. Josip Ban, slušaj mene, umro je Ban Josip Jelačić, hrvatski grof. A 2019. godine umro je Andreas Nikolas Niki Lauda, austrijski vozač Formule 1 i trostruki svjetski prvak, pilot i poduzetnik. Eto ga. A pošto smo o Joea Cockera prije spomenuli, on će i za kraj With a little help from my friends.

Zafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Vigdejna s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a dvije godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.